moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12. Hej, joj mene, joj mene, hataja, joj mene.

0: tortice e il spomladanski. Radio Ena. Kuchan sladoli. Kaj mi?
1: Pomladni Radio Ena.